Anum Jimmy Smith mat Born to Groove, kommmer bei Rhythm and Blues aus Soulmusik vun New York City. Am elastren hit Steck Sanity vun ihrem Album I'm Doing Fine Now vun 1973.